0: 3 to 8. Trust him, Mr. Pharisee, for me by Jesus Christ on chain. Eba be son ni shay. Wa be son ni shay. Se ora. Asembia anti. Ni pebia wa hon kwa so jane irana. Yesu si debi. Was na face tis adia. Adena Mose ma awarija yenguma. Mose ma certificate for divorce. Yesu Christo se. Mo ayo makuma dintia. Makuma e den. Ye tu ufua muntie. Ukunu wa hili nyasema ubi antumi mfenche. Enti ena Mose ma awarija yenguma. Na mo kenka e chrenwa na. Senfiti aseno. Obani bema na unyakupo eye wom. Na di unyakupo akabo mo deseni bia enti tim. Ti wuna ubate ubikunu ubate ubi awadi ya hono. Ubo mpaye se ubikunu bejano. Na se ubi hili bejano na wakosha hono. Eye haram. Unyakupo mpe. Enti Bible nesi Yesu Kristo kachire wonse. Monkey kai chrenu anana efiti asienu na entisa entisa diye ni enafi ehedene betisa tiye jina su di pijampaye usha brabasino nentise niye tiye ura wadim nentise niye tiye ubani sha asienu nentise niye tiye unu ukrusha asienu nentise unu ilisha asienu nentise ukwa kwantumufo nentise afi eba ni sayin enti ye fa wadi nyakopo asem e wo metu asem panu a eti tumiansa ne tiche mu a ye aduonu enwotwe Matthew chapter 13 verse number 28 Bible say ogufuo bi okuafuo bi ekọ doy ko do asase ko ji asase ye mi enche ebunu ana ebusa ena odo ye bu ye pamu ye she ye. Na odia ayio ana odia bro odia mo. Odia ni no ba ye. Na chwe se mende se. Adie se ye ni pa da ye no. Oboni fone be gu ababoni. Efra ayio no. Na bra fura no. Ni nkwa ba se obe ye muwe juma. Na wasu ba ye no. Na ayuo no na afifi ah e so aba egun hrene aye kama kama kama na su na enwura boni bi ni na mu ento osa bo akire ko afuru an wo se owura mi bi sawo ana ye bi sawo enye aba papa ena udua ye e wo wofo no mu ana papa ni se you sanetene na ose na fe enwura boni efri hi papa ni hwedin wose setisade a ene na e wo tanfu bi na waye sa mami wadwre ni wakoma nyina ne se wo bo homodin aye biribi se de ebe ya won soso ubenye bebi di utirato wo bo wadwne po na wosiesie ho se ube shemo frano edru mpempe so bia noa obe peso obe suya diye edru na fe eye den na adie saye nensu kwanta yireyi eye otanfu bi na waye sa enti yesa fe wadi nyankopo asem ewo Psalm 7 verse 9 Psalm 7 verse 9 enyum and so no nti che mu aye enkono wo si oh ewurade ma aboni fo boni eto ontwa enti di ahyase na enti sa ehyase ye nanso ekono ekona nimu no ene ma aye bisi basa afesu su di otafu na ye biara ababoni bi otafu na guo e dia fra aba papa mu no e wadi ma oboni fo ni boni eto entwa ye di peja empire bo ene ye safa sa kin kasem ya Edia yen yina so yen pai boy mo. E yem metia sempa eti tu mien sa. Nidite mu ye edionu enwate. Eho ena ye fa. Edia ye enyina so ewo yen pai boy mo. Enti pacho fa bible no. Nebi e koma eti chapter 13. Verse number 28. Matthew 13:28. Na yemfa ya ken kan semuno. Enye enyina soo wo yempa iboyi mo. Matthew asempa. Etia eye edu miensa. Nijiche mwa eye adionu enwotwe. Na yemfe erwade asemwa. Oka ewo ho. Yemfe erwade asemwa oka ewo ho. Matthew chapter 13, verse 28. Na wakachire wonse. Otanfu bina wayesa. Diantia, emwaye eba yese. Eye otanfu bina wayesa anise. Eye owura bi, eye maami bi, eye abrantie bi, eye abayuwa bi, eye ketesie bi, eye wofa bi, eye suwa bi, eye auntie bi, eye Mrs. bi, eye Mr. bi, ena ohunu se, etwa se, onipa eye ejuma. If you say, "Wedding Yakupo asem se," and sir, and ye jumanuma enidi. Eye mami bi papa bi, onuya bi, ewunu se, abofra noa, Wedding nam won suduoma basa asi sono, wotumi eshe won, edi won ko school, na wo benyini, beyan peni pa, eme busuya. Emma or mine, any asafo. And toward the entrenched pa, and it is your papa. And now a room of frame. Nan so, and you and in and one in answer. Adia and Chama, Adia and Sa. I'm afraid, and he asks, walk off school, no. Nasadia and a whole fat here. Said the orphan who said was yes, you know. Said the Nadisia, said the Nahubrasia, and in the setia or ye etieno, or by ya, Sessa. Papa, a doy, trust them in the set. Oko go a ba, a one nephew. And Sana will be better to me a guaba, a war assassino. Well, yes, I send who a juma. Die ye kwaye no, ye do, ebu, ebu bo, eshe, anshe ya pam. Die ye mfufon susu ye do, na ye ashe, na ye duya. Enti mefa se, papa ye san ye menye na, o yuye ye, o fa pa fo, e swabe fa pa fo, en suswa, ene onu ukru no yire no, manamu di abomu hon. Wadia a yo, wadia a no baye, a water, sir. A beso na a duo tabria, wacha, no anya son faswa. A feed ya papa en kua, a kua fuimu, a pa fua kua fuimu, so kua fuimu juma. Papa iti fie, and our honor moa. Chesa, wadina ni ebu na. Se e gabi bedu amo non so wabeye ayi e friends farmers award the onu so ba be gibi ana wo twa na buru ana watini koko ana se ne mu na na yo na wadua no wetwa ne ba se waton wa waton na se obedi bi so wadi bi wodi bi abo afoforo na ma economy no ayeye afedia papa yi emetia enkoi na ebei apafoi na ebei adanya wo me se owura asase no a wodo ye no wo kwaji ye na wo se wo ye na wo ni wura che no ana wo to ye na wo yesu adwuma no enye aba papa ena udia ye papa ni se kori you sanate ni aba papa ne medua ye afo mo se enye na enwura boni no efri hi papa ni hwedi no se ah we die eye otan fi bi na ye sa ene ye pejam pa bo yesu kristo di mu se aba boni biera a oboni fo no adua e wo abrabom e wo sikam wa wadie mu wo ma abrabom woni onuanom ene moma ene wasefo abrabom se oboni fo no adua ababoni bia asidan ka onyankopon se wo se adua ba biara enya me so agya ne adua ye no ye betu ase ababoni no boni fo na dua wadua so den e wo mo frenum wadua akofibra e wo mo frenum wadua ayonkogro afekubo e wo mo frenum wadua abrabo boni e wo oba no ana abema na abrabom wadua ho kire wadua breguo wadua chese adi boni no boni fo na dua ewo wabrabom ananka sese no ente saa ene sa wo ankasa no ubu nkopo hwe wachi na duo ni tofom na ubu niema ni sede abrabom no etie ni sede abrabom ni kwa utimi wo se oboni fo bi ene wa yesa ene u pejampa ebo se urade mabrabom mu me mabrabom me hirabrabom me kunabrabom me akasa mabrabom awurade ababoni biara oboni fo nu adua e o mi sika semu ma wadie mo ene awurade me tu ase fi se wasem se ababiara enya me so agya ne dua ye no me metu ase e wo utu ase e unanim abakroa oboni fo na dua na o pejam pa ibo se urade ababoni biara oboni fo na dua de me hunu ni ne me hunu ene me gina yesu kristo din mo ni tu ase e wo yesu kristo din mo we ni urade nyankopo asem a ye di ye nyina so e wo ye mpa ibo nyo pato ka se urade
1: urade
0: ene anaji
1: ene anaji
0: ene ano pei
1: anopai
0: media hu brasia
1: media hu brasia
0: eba wanim
1: eba wanim
0: eba de mesrao
1: eba de mesrao
0: umi mabo
1: umi mabo
0: sania wado yetie
1: sania wado yetie
0: na fa me mfom so
1: na fa me mfom so
0: fa cheme
1: fa cheme
0: ewo yesu kristo dimo
1: ewo yesu kristo dimo
0: ewradie
1: ewradie
0: minim
1: minim
0: kasemo
1: kasemo
0: ensusuyemo
1: ensusuyemo
0: madwinimo
1: madwinimo
0: sankan funso bi
1: sankan funso bi
0: ewo mi mu a
1: ewo mi mu a
0: eba de fache mi
1: eba de fache mi
0: de ejanu mu aye
1: ejanu mu aye
0: anko boni fo no
1: anko boni fo
0: no e de aye nyina so
1: e
0: de
1: aye nyina so
0: eba de fache yen
1: eba de fache
0: yen nie ye kai
1: nie kai nie
0: ye kai eba de fache yen ewo yesu di mo
1: ewo yesu di
0: e nanaji
1: nanaji
0: ewradi e
1: ewradi
0: wasemse
1: wasemse
0: se wo kokro no eba yen so a ye benya hoden enti anadwi anopai ewo ye mpai bo imo won konkwa hoden emra ye so mpai ba hoden emra ye so osra hoden emra ye so ahodia ye di tutu ahodia ye di bubu ahodia ye di jiri ahodia ye di sai emra ye so sesia ewo ye mpai bom ewo ye mpai bom ewo ye mpai bom bione ne bom pai bione ne bom pai jeruade ahoden sreruade ahoden sreruade ahoden sreruade ahoden sreruade ahoden Seruade ho den e wo Yesu din mo. Seruade ho den e wo Yesu din mo. Eruade ho den won ku kwan ho den emra yen so emra yen so enna na ti empire bo ho den emra yen so e wo yen pa bo. In the name of Jesus Christ, or tinin in pipe by a more thing, a young woman be brave.